ano pe wo bie mu tie me ana me dofo ba ko so e fere na ajima ano pe wa fere o si opi bo me don but mun shane so say Y2K e jumedia adu